se brana menu mi niye bono yedu bebi ya bra wakon kwa mi yabi asia ya atrasi boko esa se futu ya bani ya diya tuye koto jwe mulu ya brana sebi ya atrasi niya yf yu koto jwe mulu niya kenke wia nesa diya shimu ya tu mwana mo niye no no niye niye ukuro no enji ebesha si opoto kase miyana mdiya bae di manopei wasede

Abusian ma wachi ma wakwaba edebanya sapo fi adwumadie so e wopron bi 104.5 FM so ene e ages busume no eda to so enum e wofiem pinum ne dio no insiem 5 August 2026 otwedi mponya kupon aye bebre ede amayen na damenti ene ne yeda so etim kwema tachirema eda bodwema mojedie fusane e woyemu nye ya mwa de, nye ya sika, nye ya bibia ya wo ene maya da so, eti mkwe mne momodo ene tima, ene afin so pepa uche di ampon ewo, edi mami nu umie nunti ene ne ya da so, eti mkwe kwa hiyo nso if January 1st ababi pm on the 5th of August ne umbe hiya, sidi to trobo nsu na sida ebe manu fisa wa ibe bre, edi amaye yanu dodona ne shafia sene nso, ne ye pebi ya chila kwa ya yuhu wa muna seme newo yada suti mkwemu dia newo mbe hiya siyada na seda

0: Nsia abo Ghana de shema ma ya mo bibia dwo mama kwa bam famra plan B oha ene 9 ejripo enumo aka sa video su ene eye da eye ukwo da uwo ko da ne se ntinu wasanabo so ne dosu num ene nenda ya tena sibra su
1: 104
0: ese we to go mai mu fitie po ya toye atifi do mantam ne mantam aka semu fo tena se wasemu kruti emwada ho na ayase ahina munzu no yatra se nyire yebunu toto do basumu wa semye yaji communion wasore adamu na anyumre ensemu no diedi mutintimanu ebi ense
2: anyumre ubati wakasi ebonimu se na nsenya ana yamuvra anye womu waje chese no womu twanso hwe wenu ebi isi wamu chwewe enu na kwa kwa ba se ehunsu nchansuwa ba mwente so na ehunsu nchansuwa eba yenu edeyi mpenifuwa edi ya tujwa na kwa ba no eye Ghana National Association of Private Schools na itinese private schools wa wamu ewa mai kronkro Ghana hawamu nkabo mkuo wamu dekla tatete ten aba mwente so itinese wenu wamu mufra nwa wamu kwa private schools no enzunza soba yenu wamu wa mufren bi honu wa subject bi honu wa ya register mu enzo aba wamu de resort aka huwa venzo etuja fono wamu wa na mutila mufrana diya wamu ya mufre biya wamu abine pa na enzo enzunza soba yenu enya mufrani bine no enwa
0: na wamu wa siya enwa zenzemi ya mwono ayadia amana bo iya betu jwa NSM huko pia mwuzo ewa buwasi senior high technical school headmaster wa desu kuu nanu wano na yadu shofu ebya trogu nusu paa niye sibrimi sibrama wanma bruno paa emu nchile mubatie
2: nansane beto jwache se ayadia enye lawe vya yetuya diko yukuro mwano enei a wamu di 30% babe kamwa na jese enye nyansa mketua kaneno di yetuya no na mu jese wamu di bi babe kamwa eno na msume enei GPROTU wamu ni mpenifuwa eko siya ya na wabra wamu kwa siya ya no wamu uchila se wamu nchwenzi se nuna msume mpenifuwa minu kase GPROTU wamu mpenifuwa kasa chila se enzemi wamu kaya ni gane adizima mebi wame ni msiri ya siri wame ni ajwa chila se mwenije no mwuzumu mweninje eza nse weno enye permanent
0: na akira se kutu na wase ura baku ya wanya frisiona duisiye wano waye fire service ni choso dumu jadu mkono waye ebiene mumono adiesene na chese na humu jemwa ni wako wa uofie na kwa tu chese obure yi ya dia wabuni pebini mkuma fasuo aniesika wajie se owesha wamu abu wa wamu ama wansu watu nyanya odumu jadu jinibi atumiaye na nuna kwa tu se diwaye no sebiu ya adiboniti ya manu mre nunti yamanu se onko apostle fukum na ebrepemu no yebasa frani yedi asem no bi
2: tachi man krobo nursing training nche bia ne beto dwa se principal ani e wo hono mu obadwuma wo hono no 24 tre se wo mu pe no empempa me no kase ano nam so me ne ma eya asuafo no tisi kro mu yani abreko empempa me no kase ani e mabru nka bom ku a wamu ewa techima krobo wamu dekla tatete ten abamon tuzo jazera enzamu na mufranu ekano wamu suyu wamu fwasu papapapa he mistress nu anase principal nu ha they don't want her
0: enzamu minu mika yeri mu ene mizi ya trase nimei yade ebe sumu se enyumine nonsiyan ebre mu akane ekasye ya mfasi na majumwe kwa hudwa nimele ya wanamu atu nsogu ya minu ya hunde dente ya deka simu nchimu nyano ebe sumuwa Ghana Meat Store eka huo salana mko venture sensu waka huo wanamu adaruma ebibri kahu meipomu ni bajibre na edo mwa dansi ya de ama huo watu nsogu ya minu ya hunde dente kasi ya de mchimu nyano ebe sumuwa na bumate kwa befort interfide nusu www.planbfmonline.com abuzedu wakazi ya demu live ewo diye hiyane se u network ni ye juma eni ebe bia ute bia una ebo usete yana se uko saa tenesua usa ebe kanya ye na kasi ya nwa tumio tibi diye ya wake mkani nsemi na foforo bebre no anu semfo semoku ama otwerfo akuruche e de guho ya akoho benya benya so watumi akenkan pa Facebook Instagram X YouTube TikTok ni ade nyina no wudru ho a ya na wasechi Plan B 104.5 na TikTok no eye Plan B 104.5 official ebe biye de ama wo na wo so watumi ho dia koso nyina no ebi ya bo modia na efuru e wa TikTok no so mayenye na Facebook no so furu na fe share videos ma foforo enye bi no no so ntumi enho dia koso e wa Ghana ene wiase afanan enyina srai bema wo dia ko Facebook no so na nti ko da comment ho enye break in kan ne pom emfa ema wo na bibia nkoyi akenkan fo nwimre yi eye ban me a dua na ba kwadwo amponstan o krubi a tia brade na na mezuro odafa edum anwimre mere
2: ebusia panyini ka kire kwabramreku ebumro nkosia ade beye ensaida
0: abuja jibre kasim nkyrem yefa nsumwo
2: Abusia ena nyumrei ma yansa kasi yabana se wanyamia ja waba ene sunsun kunkundi mwa na yamba kasi yabana so emkwe yeni mwa yari ya nitre mu wa mankunkro gana ha sana kwa branenye obeye duma enya sika ya krep guni boto mwa na jasa enye watu miya bo life ewa mankunkro gana ha ino na nzori ya uduwa die nwa trubi pa Na weno ya deshasia fiti aja primary ya ba pimso aku ya nimo Na ya bepiemu ewo JHS nwe Wabra ya kwa kopiemu ewo SHS no Ya wanzoye bia Ani ya tura chesedi mu ma yenya ahua kwenya Eko piemu ewo SHS ho Na nuna mpenifuwa transinu edia Wamo edetuzwa eye BECE Na BECE no avimpinu Ani edionu nsiemu 2026 enje bia ana ba na wie ya ne pens down ne school fo nkwa da no omuji omani a na omuji omani wie ye ne omo mbeko kasiemu nsu na mo ko koji fans ya wo ho bo pada sanse omo no omo wie school na omo bo pada ji omani wie pe ne kunguko mo wie pe na vey omo hwani mo se ene omo result no Ebe to me aba a mountain so na bibia enso to me every paye na na wotua ene etwa mo na sepre etu bi ba mountain so majrese ene we ya yi ako check o dia ayi you go check majrese ene obubusebusa na emprepra me no ka se de ya dia do kono a wo mo a check wo mo resort no a ene enyasem ketua na emprepra me no ka se wudi wani kire mu e wo man kronkro gana ha Ghana National Association of Private School Chilase enye ekobano private school nwa Womu eye kuo bia woma kabo mupa Ya enye womu dijuma Ewa woma inkronko Ghana ha Womu deklata tete ting aba monti somu yeye Woma sebi omenu mtiriste duisa shosa Komusie bia semi enye abu mati asa chazera Ezun sansonu a ene wayaki awomo hwe ensoya so wo mankonko Ghana e de baye no a efini nkeka bi atumi abemu na nini na ne se womo mofra ni bi wo honom a ekoba ne se eya subject no a womo ye ne bi wo honom a woman register e bi wo honom a akula bi wo honom a se a me yade e wo BDT ho pa na se me yade wo home cons ho enu nti be register no na emu me ekoba ne se French ana se RM ya enu ye me register no ho de ndia ya na option eno de opa ena wo ye obi ho se meya ICT obi ho so se onye na anza na akotwo no registration na ya de wo se ye ma papers ni wa register ni na emu fray etche se ni na ya de a wo ma register bi afenzo ho enso hwe no enya de a wo mu etwro bi na enso hwe ni hunsunso anso baye na wo mu kobo mi next number ehye mu a result baye a obehwe na chese french ya woman register beko na de se womo de number bi ato ha man anye ko ban se ICT kura na se computing ana se wan register antro ho nzo hwe no a obeko na de se ne ehunsunsanso eda ho no na wei ana womo chase ni nam chese a what where from this na enso hwe a yan tro ho ana se paper yan tro ho nzo hwe bia na se na non client to me and register na ehunzunzunzo atumi abade a na je se we no omususu se ani efinik gabi atumi aba resort ni mu afa yi huye no so everyone mu a senior teachers for wo mu na mo je mo mu frade e ewa classroom na wo mu ni mom modern but teacher ni bi ho no mu a ye na no ne ye viti genesri e de ba be pio mo class 1 class 2 class 3 no ani ye so na je teacher ni no hu ani dear resort now say you can't get this na say untumi nya sense nsonso we na momo no bia ne wa brepa ya de say jano so ono no ni so hwe ne ba na say ene ogbo e da ho no mo je say wo enyo na twa we say yo kra na twa ya ne de wi a obeti na ni asu so say wo say na obebru wa kosi say wo no obebre aya de say de wo tie no an Erunti ahunsunsunsu eba yeyi Ghana National Association of Private School etrese ehunsunsunsu ne dia ene emofra ne modene bono ene entatekura afesu ye no firi honoma wo ma se result ni bi honoma wo ma ntro ho nsohwe enso ehunsunsunsu atumi aba nei wo mo entiasi erunti wo mo adia desredia eto wayek empenfo ani mo se nei wo mo hwa da wo mo ntrentre nyoma from my one bibian and so and to me enko ye ho na enemu na nei eye wayek head of public affairs wani ensem trofo ekasaye ye rajo kapi ehe wani ensem trofo ekasaye wajaza he ewiaso de ensem nna ne se omo de atudwa mum de na emomo anu ekoba ne se ya wo mu be hia evidence ya kire sa mpampa ni nuane ampa ene result wa wo mu de bai ne efiniki ka bi atumi abemo enunti de hiyanse wa brown betronzo heno ya mamu papers ya hudro document ya hudro wa mamu mfili elunti ya koba nje biya wano RME uwe ya nwa wa make agodu anya ICT ya u agodu BDT agodu na jese wate kete kini na wano wania husi ampa ono uwe ya BDT uwe ya RME elunti wa mamu tese wamu mfa evidence emra metro kwa wani se bia document ya hudwa mfele no wamu mfa metro mo na bibibiam enso entumi enwe pege sani ya bebwa enye ome tumi ya jie dipefe se ya mpampa enye wayek wamu nsusansu wamu deba ye efini kikabi entumi abemwa avesu wamu sa chemka se ha ewe ase dia ya se everyone is not perfect obye ni wano mwa enye efini bia enini wana se obini pe bia no yadia nenso ewa ni hon erunti se akoba se idia ne mufa ncho musa nse we kwa mude ba wa mufa bibi se provisional resorts na se se ene ya dia by all means ana se wa mufa ni musa enye re de mu mwene fini kikabi etumi ewo menti se wukwa wa mufa ebehe na bibia aso atumi awie paye ewo hanomo eni ti omo kani pei se se uyo bia ana se uyo bia wo chese wan register for subject B na eba ye hunsunsunsu atumi aba fe so wa ohwe omodene bose a me maasi ya enye miye ye anka metumi anka bonsa na so eba ye no na je se wakwa koyi 9 wakwa koyi 8 ya na je se odi aba unso wo hanomo bi hanomo ase a maasi so mantra hwe so eba ye mayi 1 mayi 2 enye unso betumi di akọ sa unso ohwe na se wan tro hwe na eba ye when you want when you two na ohwe na se edosuma wa odi kope wo me hwe ma unso enyo na oye sadie no se odi beko dia na se enye waya de pa erunti wo mo chese wo mo nya perfect erunti wo mo enfanta na mo mo no mo pese mo ye ehwe mu bia enye mo bomode na mo mfa adie bi mra adie bi ebetumi adi adanse asampa enye asumasi ana so benten yan register no RME yan register ni BDT yan register ni French se ne bebo a enye sa ezuzanso ya ben eto ebetwa
1: abuzo pomi obise ne ba eyi 20 ai na na danfo ba eyi 6 na ne ba 20 na ono yi kase no ono ne ba anya school na 6 ni ne wonya school ono ne aba ne ebetwe pa
2: ya tasisi
1: eh senka 20 ni de ko mi senka ne bana gade
2: yes eh on my ne free course ne school sa ochusu
1: ntia de ntuna omo nyene sa wonya 20 dia ne kase na kesi mimi ya kituwa.
3: Matias ye, obi uhao si wenya 20, ano obi benya 9. Chani ya 20 na anibani wenya kesi ya no, enye suku.
1: Na 9 wenye suku.
0: Awu se ya tuwazo, na ya nasu uwo suku uze zemi ya muo. Ya kopiwa buwase, na manabua eda ya ponso NSA. Wo penia wano ye school headmaster. Ya wada obwasi senior high technical school nu anwano. Jewa Abdurai Zakaria. Anei adishafo binu matrogu bapaisu enye. Enzo wabruwa ya na enkaso opetimi kachira si wabrumi paa. Adishafo binu mune enye fadiagro. Wamati wamu headmaster atufamu. Weso na basa anu watu. Weso hanu watu. Na wabum sewu, wabum sewu, na wabum tumekunti, na pum pum pae wamu sibidi papa yi papa na anani yasi dadi
4: 0.5.
0: Na headmaster wada usukua nwa na sewu wenye wafela wafua fufra na nga headmaster suwa edi nesie ya mamo fei edi sanya mnase mwono na ya buvre mbisebise mwono hani ya manibwa ya nseke yinye nanese adisyofu yi binumu chrese headmaster no watu suku mkwa nyina no enye sunsumu nyema na woye rituals enye se wadu obi enye yu senso wadini diye enye yu eno diye wamu ntimi nchiresho msi papa ni jumo diya no senye rituals na watu suku mkwa enye woye na deyome si kurani se wama unise suku niyabaya bako osono ya jirase enye suku ufo mkwa dayi wamu wani wanumu yonkunu meti fuya na chasenye abubwa nkuma kakira saa wano mungu kwa headmaster ene baku ene enye agudi ene suhumusa humi wamu yapa ekura kwa wye chila suku headmaster etime nyimabari wano na wanyimu wano wano ene wasa kachele soo wete wanitu ya ewasi yifiru ho wati yasi ene chase wabwa nasa kwa yifiru ho na enu sunu nye nye emani diye wano mungu ebasa anuwa ya na diye fire chire ba esempi yi diye fire chire nsu ba ya eni ya school master ya nka south adusyofu yi chire se wako kwe siye saadi ya no ewe sukumu wa entina chire se umu ni misa papano niya rituals ni diye ni wafeni ya guro wa ya pa ya wako dadu umu ena sukumu vwasi debi sebi ya ntina wa ema upeni se diya uwe diye ya umu se rituals ni ya buwa uwe se buwa sukumu no ya nimu diye udiye ya ntina wa ema de yehunu enuti sabio ome de jinye jina ya kre vavri ya zemo na unfa yeye enye u rituals na nu ena adishofo mu na influence wanu makuma suwa ene enei omko tugu chile chile ni ena headmaster suwa esibri munu wa na abira bwezi voti na wanu mti ensema na wanu mkupie mu hose mu kuhwese asumi jibe tunyabano na chile se headmaster ni die ya me ena afena vichri ya odasu wanku aanie yadi ne eko pye mu ensu wa ayarasabia na ayarasabia mpinifuadi ni kuwa yenu wano na chasa doktor fuwa muho ni chilese enti mtimuwa enti yasa manusu enfiri wa enko pye mu ewo kwa mfanochi teaching hospital ya uwa kumasi na doktor fuwa muho nusu entuwa esuwa sanze bebi ya ubunu anu ayadine ya umadi na kupye muho na enye headmaster mkwana ni hukanya achirachira fubi na mka bemi yenu iye siwa private car adusofu isi enu enu wa jenu chirachira nino ya waya headmaster no eni ya babia watu ya ni bangola watu mwono ehwasu eni ya ni yafanya fadagro eni wetu mwa egu nchansi suono na wetu mkunti edi ya sen chansi kwa wye chirin wama seni ya mapi suku niye padia ni ya hudu wibinua ena suku vonu wa senu na bwazi fuwa daruma wana mbuwa ya ama adubrawu etumi eba ya masuku nu emu tedi na anu ena yako pie muhono adubra uba ya chino adetuanfuwa mutuntunu ya ni esi ee prambivo maba eni ya mumrahi na mumetie ya subi ya kanyo zako basa anu angrofuwa mutuntunu ya niyo esi ee na mami ipa obi mkwa kwa ni danzo yu mna uobi ya nina ujino wazifie obi ya anu ehye niye wape enu iti omusu ea kuse eba asani ane na yanto tenye ambaso ni wengi yako fie na omungo mkono na omayirono akwa kudie achinase asamuwa esi enedwe ewo obuasi anu na posifuwa chinase
1: wọn mọ asase ye wọn mọ yẹnsẹ mu hwehwe mu na ọmọ hu die ewu mu pa pọte na obi wọ hɔ a wɔsɛ mmrane ne dia sɛ yɛ kyerɛkyerɛ ni o sɛ yɛ adusuafoɔ no die wɔsɛ mmrane ne dibia no ɛmra nso atumi ɛne no adia yɛ sɛ asɛm no ɛwɔ pɔsifoɔ nsɛm
3: adwumere no nsia brɛm aka ne kasea na mprempren ɛneɛ wasugu so a wuti a yɛnso yɛanogu so a yɛkan de ma wanwa yi ɛneɛ facebook ne so yɛda hɔ paa ɛneɛ wo like pɛ ne wahyɛ wadwen kyɛ no de too pɛ bɛken kan de ama woɔ na biribia ɛnso atumi awie pɛ yɛ ɛwɔ hɔnom abusua yɛatoa kaseɛbɔ no so de a nansɛn anaasɛ weikora no na watwi ana bɛtɔ dwa sɛ ɛneɛ lɔlo fɛs yɛhodo a ɛneɛ ɛfom yɛde kɔ yɛkuro mu kɔba nom ne adeɛ kɔba ne sɛ bi a wo no wokɔdi dwa koraa na wotrɛ mu fom na de woakɔba somdwe mu ɔno wɔmɔ ɛkyɛ sɛ ɛyɛ fi ahodo a yɛtua no ɛnɛ yi wɔmɔ dibi ɛba bɛtom na weikora no ɛkyɛ sɛ pɛsɛnte a ana wɔmɔ ɛde ɛba bɛtoto soɔ adɛn a wɔmɔ kyerɛ sɛ wei no ɛkɔba no fu wa ahodo a yɛtotɔ ɛneɛ petros wɔmɔ kyɛsɛ wɔmɔ atoto mu paa woyɛ no firi hɔnom a ɛneɛ spare pass yɛahodoɔ ɛneɛ wei no koraa no kɔba no sɛ bi ɔmɔ tais ɛneɛ wɔmɔ abɛn koraa pipi ɛno nso ɛho ba ɔhawo a kyɛsɛ wɔmɔ kɔsesa no a ɛho ka ne ɛnyɛ asɛm ketewa na kyerɛ sɛ wei no ɛbɛnifoɔ tenase din nom gyɛ sɛ a wei no ɛwɔ sɛ yɛde 30% atumi ɛka ho na biribia ɛnso atumi ɛwie pɛyɛ ɛwɔ hɔnom na wɔbrɛ mpanifoɔ te saa sɛm wei pɛ nom gyɛ sɛ a ɛneɛ adeɛ wei deɛ ɔ sɛ yɛtumi ne gpr atiu ɛkasa na kyerɛ sɛ ɛneɛ yɛhwɛ ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtoto no a na wɔmɔ ne gpr tu ghana mpanifoɔ ane GPR ATU wɔmo ne ɔmo kyerɛ aseɛ nkyɛ sɛ kyɛmmae sɛnea de no yɛ ndeɛ wei deɛ montwentwen san kakra na ɛnɛ yi yɛntoto nneɔma awibia ɛnso ɛntumi ɛnwie pɛ nokorɛ GPR ATU wɔmo gye tom sɛ 30% no a wɔmo ka ne deɛ neɛ mprempɛ deɛ wɔmo atwe asan na wɔberɛ a wɔmɔ atwe san yɛne bɛhwɛ hey ghana desemamba ne agye yiri mu hey halleluya praising halleluya yɛakyɛ sɛ neɛ yɛbɔ saa nom ne adeade a ɛno na nso mɛ mprempra mmere woka sɛ yi ɛneɛ agpale atu wɔmɔ deputy secretary wɔde krataa tetenten aba mɔnte so wieyɛ wɔabia n'ano nti sɛ precepsus akasa de akyɛ sɛ yɛwura samuel amoa wɔno na ɛkasa yɛ wɔse ɛ saa nigye yɛ a mo ani agye ghana dehyemamba ɛ ɛbɛyɛ anka montombo ase ɛsiane sɛ wɔmo ne mpanifoɔ kɔhyia yɛ no wei no wɔma nka sɛ broni sɛ ɛyɛ permanent ɛnyɛ afe bɔɔ sɛ bi a wɔmo ntwe nsensan na mmom wɔm se bere kumaa bi wɔmo ntwe nsensan yɛ a na kyɛ sɛ saa ana ɛno nso ɛteɛ ɛno nti anigye a ɛneɛ anigye aba ghana anigye aba ghana yɛagye sɛ ɛneɛ yɛbue mu a no ɔmo kyɛ sɛ yɛnto yɛbo ase ɛsiane sɛ wei nu nsɛm a mpanimfoɔ ne ɔmo kae no na ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ afe bɔɔ na mmom ɔno ɛyɛ berekumaa bi a nnɛ yi yɛwura samuel amoa yɛ deputy secretary ɛde ma gpr atu no wɔde ato dwa nnwumerɛ yi yɛde bia so mɔ
1: yɛtoa so na yɛto fa akɔpie mu ɛwɔ akra na akra circuit court na nnɛyi wɔasɛ owura baako sɛ ɔnkɔ aban kukum na ɔnkɔtwere mu kakra na wɔasan mmra na yɛntoa n'asɛndie no ɛsoa mu owura yi a nnɛyi ne ho aka adwamu ɔno ɛyɛ yɛwura thomas na deɛ owura akɔ nyina no sɛ na wɔyɛ odumgya adwumakuo no mu ani na oyɛ adwuma ɛwɔ Ghana fire service no mu yɛ ɔkɔ n'ahomegyeɛ mu nti nnɛ yi ɔwɔ fie yɛ wɔnyɛ adwumayɛ no ebie mu na wɔkɔ fie a ɛnka ɛneɛ wɔbɛtena fie na odumgya adwumakuo no ahia nimdeɛ bi adwenkyerɛ bi a wɔayɛ panin a wɔyɛ adwuma bi pɛn na wɔbɛtena fie deɛ na nka wɔde nimdeɛ no ɛde aboa ama Ghana yɛn odumgya adwumakuo no atumi abɔ sɔpem sɔkumanim ɛwɔ nimdeɛ mu ɔno ɛnɛ yɛwura no deɛ dan buanyere saa na mmom ɔno wɔadwen sɛ wɔbɛfie kora no a adwene no wɔde bɛdidi ɛnso de abuo mafoɔ ɛde afa so kɔɔto kyerɛ sɛ kɔɔdo a ɛde abɔ no no wakɔgyegye sika afiri nkurɔfoɔ hɔ
0: se wadu wamba kwa odumuja edume kuwini wano edye waya obia protocol abema usisi ya ama osu wetu mi eure mwa nanona kwa tude nasa mbuwa nwono wachila se wedi ya kwa tude ni kure nemu mesirenka mfanchame nebi nisibi na kwa tuse ebi nisibi nebi ya nudi yankanu waha emremu enutimlanu bedi deputy superintendent of police DSP yura Emmanuel Nyameche ena obo kwa tu na obo yura Thomas kwa duse eye February bosumi wo afim wonu ne da to so enkron ena osia maame ba kwa ne friend miss eye Davoji na ye ono e midwife ewo akachi na kire se wode hwe ne trim so wono de o wa kwenya ewo eye fire service ni mo wono kwa ye chief fire officer ye no nti se obia no ohia se opese se ne bo se wono nka se wo obe kwa fire service ni mo no ani one kan chano na obabwa no mane timu mu ani mpinifo binu mu ani din koma ma kofia chreno ani wajijisika ya esumbu Ghana esika no 303,200 Ghana city no jifri ama vuhu ni mnane se obo wano mu ama ene wano mu aku ulo mu aye odumuja ajuma kuhini mu nijini ya mapinu asu nade eka hu ebiye na kofia chreno wa ani ya ura Thomas na bada bain wasi wachina bada bain wasade chinye adesa firadesa na uza bapa ya huye ubetu ya di ani ya wano mu edim ni katente kubwa apwezi fuwa manye apwezi fuwa huye shushe mwano na jazi ura no wano wano wajaya kuwa watifu ya jazi wakuna humi jimu ndi hifa na wako fa protocol adi ama mwano ani ya dini kupimo kotwa waji atu mwona su kotu si wanko abain ekukumu na onko kwimo na agas ebosumi ya iwo mi ne dato su edu emienu ya sa ya fa na ma asendi ebia ho ya ya akra circuit court ne ya sa ya ntwa na semien so na bibia de da kwa mwie na de court epe bia ne saka wia ene na obetimi anya na so twe ya nei owo aposifo akukumu ya ntwa so na busia ya ntwa ho kwa ja bwa so nka to yimra na yamo dawo emfanchiro se plan BFM inter community soccer gala 2026 afidi no so na me ya adom keka keka ho ama adofo yedaso yetenkom wa ho dene eroti se ye ade a plan B asha bosa fi bia beba so no e wasa fi na me ama yenkon ku to de e baso san se bia na fi na obi so so ne kwan ebie se de binum de abia omo wo abrochire bi so ebo tim sakase wo maimon ebia na fi na wo de na aduro so no ti akonya na asaba ebia wo 22nd August na pembi juma de no na ahyase we ye borobo akansie teams makumako aduasa mienu 32 teams ana ebe si akan na akansie na wo mo asie no e ye bosomi emu akansie ya efriji 22nd August no ekwesi 13th September na wei ya memne da eni kwa sida bia na boro bono ebe koso na koso ewo me suko astro tefno so tema kumititu wana boro bono ebe koso Cake Nation Sports Agency e official ya scout wano mbaba scout piyasi na ama yeye eno echiye no timu sima akumako 32 no ni obedi mkweni mwa timu no enjine mwono obenya sika obenya mega trophy obenya jerseys obenya gold medals Diato su mienu benya sika, obenya justice, obenya silver medals. Miense benya sika, benya bronze medals. Afesu ono individual awards, which is a best player. Top scorer, afesu best goalkeeper. Fair play team award, usu uwa, ya libe me team unwa, omebobono na kama kama paano wano. Afiye dia sponsors ino dosu, otumumi, bubuja. Cake Nation Sports Agency kamo, Fender Sports Water kamo, Little George Health Shop kan wona Rafa Medical Center nso ekromu Ghana Mail Store etechire pa ento so ba na ebeso asene opo dwuma die mu nkyirimu bia no abusha frena number 0551 656655 0551 656655 ofre bini for pa wonu ebeto so Ghana Mail Store edwuma ko kase a wonu wo maga nemu na mienu ni wonu bo dwuma wa mu di mion pe ni na bia badie didie no de ehye ni frade kenkan ni efa Ghana hu bia no no Ghana Mail Store na kwa osana kwa ni ni sound tu o mu di mion bia bat same o mamba fragrance rice red star brown rice
1: eye Ghana mu anu zuwe de ewa huwadine luti nuwama uma ini Ghana mesto achila kwano ebi watuma community 2 wane prembia femi ya ewa daunkrumu ebi usu ewa Spenters Road ee tijansi waa ewa su kwa wasabe kabi afi usu ebi ewa Winneba na Winneba no wane trauma hospital nwa nidisha inu ewa su kwa wasabe kwa wanumu fre Ghana mesto mpini ewa humesu 0206 7982 3 0206 7982 3 tuto kawo ye mko ventures emusia usika de ontu mi enfa su pudo ene nya wo sanse kan nsei ene wakwa bo so kan ene yade abo trimwo ene tebobade na ko tokawo mko ventures na wo card e otode a ene wasun atopa wo ba kira kwa no e wotema community 6 vertical plaza deni mo na warmo fra warmo e wo 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 0248 6380 ko Facebook ne dia e bi ya Ghana Store e bi so ye Mco Ventures won na no wodia akenka fo no ye ban no ah dia na ban kwadwo amponsa o krubi atwea brand na na Mensuro odefa dum emidi mena
2: abusia panyiri ka
1: tiro kwa namdi
2: abu profesia adie beye
1: abusia demo asimamu mu enitia adesie

0: se bu se be ye ye kwa kuma to ye mo
1: asabe nye ne beteni o ni akoya madilena bat
0: Nenen zo atoma famu ayet atacha ade awia bebo amawia mu famu awo enti bibia be kama se de tie bia wo nkwan de wo ade nyina abushi haye brand B104.5 after drive nie pre pre ko si se no dubebo na ya soro soro si ya bo nyum da ma onyum e kan sam ye ya ma okasa de afa nu ade hye nsam So kwa tu so bi tu ni bafua Na watie binti Yabuzia andishia nsema wanamu diyabano Yabuwa wanamu ni yesi yesi ya nuna yansu ya faba edi ya fimbo Anu tia nche yabako na yadi nsema nuna yadi yabano Yafazira mwa wadi ya zwa dumawe ya zwa
1: Ma Tunifani obre
0: Njuna asa adu ya mboko Abusia ya kuyi nyuma soba Odu fia fazira mwa wadi ya Bia oso diya figura na mkwa zwa woko vye otisimu Bia oso awo na mkwa zwa Ninyina ya muna abusia oso fazira mwa wadi ya Sansa odube kudruwa smidwimu Ebia zwa wosa fena waba wajuma Fena woko wajuma Onso no fazira mwa wadi ya Ade bechi na wodo so akọ edo bedu fie so hu masemo Yenyina yen kabu moye so bodi turbo nsu nyankopo aye bia fo tete kwa mo fo jenyame
1: Aboya ade bedu
0: asida aye wodia Ana aye owo koda ne okoda yatna se Ebe sumo wa abusu epeni ajedwa wodi adu Facebook nje abusu abomaden na unru ho a kwohwe de koso Udru Facebook wanu wa search plan B 104.5 TikTok kosi siye ya dem life Ehwaso Udru wa plan B 104.5 Official Oboa ebe page nime biyedi ya mawo Jawa comment uho na ya nyemri pamini ya nkinkanfa mawo Na wano ya follow page no ya follow channel no Na sadie bibi tu mwa na wosu wansa tu miyaka Inyaya siya kwa life wa na wanya notification no Na wosu washa diya kwa su YouTube niya diye nina anu ya plan B 104.5 Abusu ya na kudi ya chi social media ni nina amu Na fa adeshiye omu hundi diya kwa su Uyasi na fisu gana afana babia
2: Plan B ya familyo
0: Jimidi ade Juana ba kwajo amponsa o krubi atia brad nana me nzuro wo jafa edumo o tu ahina tenase yebe kona nsamu a na yede aso anwo no wabesye no watesem na bujia wo so brenu so a obi ahona tuma ma wo na wo so tumi abam abekira twi kama pa na ninyi na mna bujia so woni tu adada se 22nd August year and the Prem B FM Inter Community Soccer Gala 2026 na yadi ashisha so. Nisa hunti no bomadi ase wanka san no bebe show ni swade. Sanse 32 teams ni nana e krado. Ni omu hiane se le free be bo abenemu se pe na pe. Asa na yadi ashisha so. Nti furniture mu ewo Mexico Astrotel. Efiti 22nd. Edia kwame mene ni kwa siyede biye mwa Fwani chile muwa Mexico Astro Tafi ya nuwa tema komiti tu Astro Tafi naso Wana kensi ya nibe kwa suwa Na fia niji sembi brenua na abebua fidi ya mwa Sanse weyo official scout Wee nyese ya kofu binu wabahese Wee ni mbore ba omefano mkoba ya bimaye Wee ni official yano Ya wa scout ya the Kick Nation Sports Agency Ti wana mwe agent ewo ho Yani wanu mwese, wanu mwa, wanu mwabodu po soe niye nwa duma chadini nyamidi yungle wanu mwono. Yibashe na yeyi wanu mwako. Na wanu mwatuwa wanu mwaduma chadini suwa. Ebi wabulu chile sisi, anabrembi, juma jie yintiru. Ebi su, buti msaka seka sepa, ewe maini mwa. Enti ebi ya na fii ya wafi. Ayi, afi ya kiomli ye ubidi ye, ebi ya fii ya wafi. Enti, sa ukoch, uti manija, etu miyabo mati ya... Abe fa form sama wo edia ene prayer emedia gro yiwa kuma nyina enye bugabuga bo nyansa bo anya media aduma chede ama wo no bonisa no pepepe na ebia na dano onsroma atumi apia ma wo ano di de hia ne se busia edano so wo beba na timsima kuma ko 32 no obesia wo no na ne gisam ne se timsimi nyina no no obia na wo be register wo semu no eyade a sempo wo free mu a obenye biribi akofie na emu no timo be di nkonim no wo mo no obenye kruwa no na wo manya sika puduo no jerseys eka ho gold medals eka ho de beto so mienu so benye sika jerseys wo benye bi aka ho won so besa nya silver medals na afi de beto so mienu so wanya sika anya bronze medals afi no afi mu no ye wo individual awards ye no ye de be ma individually best player benya ne de top scorer so benya ne de afi so best goalkeeper enso anya ne de ena yewo fair play team award ya no ye de ma team a wono board bo be so ani omunko ye bukabuka ye kwetwe ye kwodo do we ase ni ade be bobo ni ye na omonya sa award no no na 32 teams nyina afi dwuma de nyina mu no Kick Nation Sports Agency asumu kwekwe Venna Water Sports and as a Venna Sports Water enso asumu Samson Little George Head Shop asumu Rafa Medical Center kromu se kwe sana Ghana Minister su kromu na wonso obe so asene ye beboa wankasa sanse odwuma die no ye bobu de wura kwesi se abosumu ku na beba na wiye ene nti ofre na beyi a na ne mpene fa twetwe nkomo na ne ope se wiye bia no no ana de ope ahunu afahu bia no ofre mpene ya mpene ebe jeso number no eye 0551 656655 0551 656655 o frame penny for power no mo e be joso na bibia so na timi akoyie en so atumi e de amawa javi 2026 22nd august ana yesha sie e ye prembi fm

0: classes yi na obewi aba fie no na wotum sa oba no a wa bene e ma na betra fie mi didi sa obehu no na de wo sua kra wo school na no mpo oni nyanya di agro ama ni nyina nso asa afri ni tirim wo enti fa aba ne mehim na tema parent a chechere fo no emu akoda no kyerade sa ma ne sana dwuma nka ho kwa enye ma bebre na no ma kyerem ofra no tema fa no ze obewi school kra no kra dwuma kra ni business ya wode ebe bata na dwuma obeye enso aka ho no ntwe die ebusia ya kwenye kasiye pa emo ba obana bro wa sakwa ehu obana bro ebeye mi ya pa eno ti fre tema parent mpinifo ewe 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 0338643 yiri abusia ya kwi biye na ya didi biye ale nte open ya ne pa ahodun ye didia ene ya nimre wa afia nyedwe ne ofia ma abumfo from a friend nyina ne wa afia nyina mo nko ye George's pub na nko ji ega na mundi jibe mu yiri biya emu ahodun nyina dia ne nyina ba nyabiye se ye emu jorofo se ye pay rice se ye den obenye no abobo pa ene ji ene ma ahodun de nyina do shop no ne ewo eye enwromnam eye efie nam akoko apanji odwan tien afensum nam face mpata bia benye bi nso atumi awewia na bia na hodo no so fufu na opegua ha wase mun de enkoda bia ne ntompem opa fufu ene posi ne sinanim na senso eye dokron so so a ene jidu kwafasu na no so otie akire na wo popa ene na hodo no nyina bo so benye bi na wo so atumi abobo ene so owia ye be de begu ye minim so ehohia pa nti benye bia bobo pa we dia bites aha ti wonya bobo bia ra chese okosien mu mahogany dia bi ho ginger bites nyina no obenye bi nsoro bobo gozo na bia so tima ye kama pa Fred Georges e wa homa nso abra o peso koye event bi ho say ye party say ye mpo eye outdooring say ye den event bi a peso oye no no okko Georges obema bia kese ya hoye fe ya decorate wa kama na wo so tim dia ye event no fra wono mu e wo 0202-66-82-0202-226682 and 0303-938-8872 0303-938-872 of fra Georges pa wono e ba George's Tema committee 2 Italian flat ni mo na na ofroma bibia so no atumi aya kama pa abuja yanhwe na fi nkomo na wo no yanfa ento edwa na yehudie ekọ odo ene
1: edio na
0: akura ma adu
1: ye nue o
0: na apom ne chisen
1: nyame adom bibia boko edio na na nso e
0: nyame adom enkwa wo edie na ene je so wo
1: ye danyame ase danyame ase
0: efie so boko
1: to efie de efie boko bibia boko
0: edo abo ade ase ene nko da na nan kan amana bote sen
1: enkran de na ye me de se de bia na ubisa enkran enkran emoshi sika sam
0: emonyi
1: oh dabi
0: ni enke wo hwe ni yu
1: eh ana de na ne wo kepa o
0: dabi
1: sam
0: ni enkran yo twa ne
1: oh sa
0: minenkran
1: oh na sen kan kra de ni tini o
0: sa
1: o osu nyuma kese ni na hane o
0: hane o
1: ah ntinka hakwa ni nkan na
0: za ah uyo
1: easy ska samno ashi o pa nkran so e kuro kase pa
0: okay
1: so wanhwe won su ya
0: komu
1: komu
0: we jo bag o kwa nso
1: ye easy so kuro nso
0: e so pa
1: kuro nso pa nkran so so wanhwe won su ya nkom
0: emuye shintia sa emuye shintia
1: emuye shi nkran mo shi o
0: nti ele planet rankan
1: wa wa kabia soso de na anu no na hwe de adwuma ya tawia na orange nzo aso na wo tinkan tinkan de enkan so
0: ahia ba tonkra ko kokuma
1: ayo enkan so pa
0: sa de na maka obi mazo
1: enkan so pa so na wo nyaba bi ntina enye easy o enye easy
0: e be ye de osi na menka
1: e be ye de
0: ayeyi
1: ana ayeyi
0: ayeyi
1: e na be ye de na ere